0: počasí.
1: Za půl druhé minuty bude čtvrt na tři, posloucháte Český rozhlas Brno a informace o počasí do něj, tedy do vysílání Českého rozhlasu Brno, přináší Petr Hruška, meteorolog brněnské pobočky ČHMU. Dobré odpoledne, Petře.
2: Dobrý den.
1: Jaké máme teď počasí? Není to náhodou, tedy když jsem přivítal naše posluchače po 14. hodině pozdravem slunečné odpoledne, někde, no řekl bych nepravdivé, jaké máme počasí na jižní Moravě?
2: Máme slnečné počasie v podstate v celom kraji, nejaká oblačnosť sa vyskytuje, ale väčšinou je priesvitná. Teploty 26 až 29 stupňov Celzia, no a fúka nám väčšinou mierny východný alebo juhovýchodný vietor.
1: Ďakujem vám za ujištění, že som tak úplne nekecal. A jaké nás čeká odpoledne? Ja slyšel nieco o výstraze, ktorá sa ale prozatím snad týká jen, řekneme, českých krajů. Co nás čeká během odpoledne a na večer?
2: Áno, áno, tá výstraha to je až zajtra večer, takže dnes ešte kľudné počasie, nič zaujímavé nás asi príliš nečaká, bude pokračovať taká polojasná obloha a potom aj v noci by to pokračovalo podobne, väčšinou polojasno stále, minima 19 až 16 stupňov, v údoliach lokálne okolo 15 stupňov Celzia, no a k tomu bude fúkať mierny východný až juhovýchodný vietor, ktorý k ránu bude postupne zosilovať, hlavne zo začiatku vo vyšších polohách.
1: Není žádným tajemstvím, že sluníčko vychází čím dál tím později a zapadá čím dál tím dřív. Zítra v Brně vyjde 3 minuty po 6. hodině raní a západ nastane v 19 hodin a 47 minut středoevropského letního času. No a v pátek nás čeká vysoká zátěž, ta biometeorologická. Je to stupeň číslo 3, který je předpovězen na 28. srpen. Jaké teploty nás zítra potkají?
2: Teploty budú vysoké, 30 až 33 stupňov Celzia, preto tá biopredpoveď vysoká. Počasie by malo byť väčšinou slnečné, aj keď je tam trochu neistota, pretože by sa k nám mal zase dostávať sahársky prach, tak ako to niekedy býva, a on podporuje trochu viac tvorbu oblačnosti, takže sa môže stať, že jej bude o niečo viac, alebo bude menej priesvitná, ale zatiaľ teda vychádza to skôr na to slnečné počasie a veľmi teplé. No a potom skôr popoludní a večer bude do strednej Európy postupovať studená fronta. Začne oblačnosť pribúdať a hlavne v noci na sobotu sa bude zvyšovať pravdepodobnosť prehánok a búrok. Skôr by to bolo na západe a severe kraja, keby sa nejaké objavili, ale zatiaľ, tak ako ste spomínal, tú výstrahu platí len v Čechách alebo na Vysočine, pretože to výraznejšie by sa malo odohrávať tam, západnejšie od nás, preto zatiaľ juhomoravský kraj do toho večera len tak veľmi, veľmi okrajovo, takže tá pravdepodobnosť je relatívne malá. Celkovo by malo byť zajtra veterno, fúkať bude čerstvý juhovýchodný až južný vietor, miestami s nárazmi okolo 55 km za hodinu, potom k večeru bude slabnúť, ale v noci v súvislosti s tou frontou sa začne meniť na severozápadný a tam zase v okolí prípadných búrok a na fronte môže i dosť výrazne zosilovať.
1: A pokud si půjčím to, co před malou chvilkou dospíval DJ Bobo, tedy René Bauman, Everybody, tak všichni, kteří si plánují sobotu a neděli podle předpovědi počasí, teď čekají na to, co řeknete o víkendových dnech, těch posledních o letních prázdninách.
2: V noci na sobotu teda bude prechádzať tá studená fronta, takže vychádza to, že v noci a aj v prvej časti dňa by mala byť veľká oblačnosť a na viacerých miestach by sa mal objaviť občasný dážď, prípadne v noci sú ešte možné i búrky, ale to ešte budeme upresňovať zajtra, je tam dosť veľká neistota, ale potom v priebehu dňa by sa to malo vylepšovať na polojasno, bude trochu chladnejšie, 23 až 27 stupňov v sobotu, v nedeľu už zase teplo, 26 až 30 stupňov a zase väčšinou polojasné počasie.
1: Meteorolog Petr Hruška vám řekl, jaké počasí je před námi až do konce týdne. Děkuji za informace a přeju dobré odpoledne.
2: Příjemný den prajem, naslyšenou.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Šel jsem silnicí sám a bylo horko přímo k zalknutí a míjela mě auta.

0: Pavel Vítek na vlnách Českého rozhlasu Brno, 13 minut po 17. hodině a v tuhle chvíli jsem už ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem.
1: Počasí.
0: A zdravím brněnského meteorologa Petra Hrušku. Dobré odpoledne.
2: Dobrý den.
0: Dnes jsme se trošku prohřáli, teploty vystoupily k 29 až 33 stupňům Celsia. Jaké jsou aktuální teploty v tuhle chvíli a jak se nám bude dál počasí vyvíjet?
2: Aktuálně máme většinou 25 až 29 stupňů Celsia. Tě maxima dnes dosahovaly většinou 28 až 30 stupňů. Strážnice nejteplejší 30,3, ale viaceré stanice na juhu Jihomoravského kraja sa blížili tiež k 30 stupňom. Obloha je prevažně polojasná, no a fúka nám mierny vietor východných smerov.
0: Jaké bude večerní počasí, jaká bude noc?
2: Bude pokračovať väčšinou polojasné počasie, najnižšie nočné teploty 19 až 16 stupňov, v údoliach lokálne trochu chladnejšie, okolo 15 stupňov Celzia. Vietor by mal zostať väčšinou mierny, východný až juhovýchodný a potom k ránu bude postupne zosilovať zo začiatku hlavne vo vyšších polohách.
0: Zítra by měl mít svátek svatý Augustin a když jsem se do pranostik dívala, tak o svatém Augustinu léto opouští krajinu, anebo jak je teplo o Augustinu, tak bude studeno na Kateřinu. Tak jak bude?
2: Tak to sú zaujímavé pranostiky. Zajtra nás čaká najteplejší deň. Maxima by mali dosahovať 30 až 33 stupňov Celzia. Počasie je väčšinou slnečné, polojasné až skoro jasné, aj keď je tam trochu neistota, pretože vo vyšších vrstvách ovzdušia sa bude nachádzať saharský prach. Ten niekedy viac podporuje tvorbu oblačnosti, ale zatiaľ to skôr vychádza na to slnečné. No a potom neskôr popoludní a večer začne postupne pribúda ďalšia oblačnosť, pretože k nám bude postupovať studená fronta. V noci na sobotu sa bude zvyšovať pravdepodobnosť prehánok a búrok. Skôr by to bolo na západe a severe kraja. Zatiaľ na juhomoravský kraj to vychádza skôr len tak okrajovo. To hlavné by sa malo odohrávať niekde v Čechách a na Vysočine, takže preto zatiaľ ani nemáme žiadnu výstrahu. A teda týka sa to až noci na sobotu. A zajtra bude veterno, vietor čerstvý, juhovýchodný až južný, miestami s nárazmi okolo 55 km za hodinu.
0: To znamená, že poslední prázdninový víkend bude chladnější oproti předchozím dnům?
2: Trochu chladnejšie, ale nebude to nejaké príliš výrazné ochladenie. V noci na sobotu teda veľká oblačnosť a na väčšine územia sa môže vyskytovať občasný dáž, prípadne zo začiatku lokálne i búrky. No a v priebehu dňa postupne tá oblačnosť bude ubúdať, malo by sa viac ukazovať slnko, postupne väčšinou polojasná obloha, minima 19 až 15, maxima 23 až 27, možno na juhu Juhomoravského kraja i okolo 28 stupňov Celzia a aj v nedeľu by malo pokračovať relatívne slnečné, väčšinou polojasné, len občas i oblačné počasie a len malá pravdepodobnosť na prehánku, minima 16 až 12 a maxima už zase 26 až 30 stupňov Celzia.
0: To byl Petr Hruška z Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. Děkuji vám a přeji vám krásné dny, naslyšenou.
2: Ďakujem, príjemný deň, naslyšenou.